0: 能上了。
1: 看电影
0: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊，
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉快吧啊。
3: 好嘞，
1: 学交流，
0: 学的얼마시도시기네
1: 光影宝盒，
4: 音乐可以让我们更好的表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
5: Музыка біздің хиссиятымызды техімі яқшы ішпадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішілік ва тәсәлі тепшімізге имканият яртып берді. Бұ ерді көпчілік білән музыкінің күзәлікідің ортақлаш қалқындың ең тайын ұқшалмен. Әмді нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 今天的文化坊板块， 我们来分享后羿射日。
1: Бүгінгі мәдәниет көзнекі сәхипімізді көпчілікке Хоуиның құяшқы оқия етші деген хекайыны сөзләп беріміз.
2: Хоуи 射日 古时候在东方的大海边长着一棵巨大的扶桑树， 扶桑树有几千丈高，几十丈粗， 天帝有10个太阳儿子， 他的妻子常常带着10个孩子在大海里洗澡， 洗完澡后，10个太阳就像小鸟一样栖息在扶桑树上。按照天地的规定，10个太阳应该每天轮流出现在天空中，一个太阳回到扶桑树上，另一个太阳才能出去。于是这些栖息在扶桑树上的太阳总有一个停留在树梢上。 当黎明来临的时候，他便乘坐着两轮车穿越天空，给大地万物带去光明和热量。每一个太阳从东到西经过天空时，看到大地多姿多彩，都幻想着自己可以天天出来欣赏人间的美景。有一天，太阳小弟弟对9位哥哥说，这样轮流出去，10天才能轮到一次，不如明天我们一起出去吧。 师兄弟一拍即合，决定痛痛快快地玩一天。第二天，当预计一觉，太阳兄弟们一哄而起，争先恐后地爬上两轮车，升上了天空。车子绕着天空一路前行，师兄弟嬉戏打闹，开心极了。可这样一来，大地万物却遭了殃。10个太阳就像10个熊熊燃烧的大火球， 烤得草地着了火，烤得山脉直冒烟，烤得人们全都睁不开眼，空气闷热的让人透不过气来，人们都不敢出门，直到10个太阳下山，他们才敢走出来喘口气。人们原以为第二天天上就会变回一个太阳，没想到到了第二天，10个太阳又一起升上了天空。 第三天、第四天，天天都如此，大地被晒得裂开了，河流干涸了，庄稼和树木都枯萎了，甚至很多人都活活的热死了。人间部落首领尧看到了这种情况，十分担心，就去向天帝求助。天帝觉得儿子们太过分了，就派神箭手后羿到人间处理这件事情。 天帝赐给后羿一张大弓和一护神箭，一方面他要后羿除掉吃人的野兽，另一方面让后羿吓唬吓唬自己的儿子们。后羿越过99座高山，趟过99条大河，穿过99个峡谷，最后来到了东海边。他登上一座高山，对着10个太阳高声喊道， 你们的父亲命令你们赶快回去。可太阳们骄横地说，你是我父亲的奴仆，哪里有资格管我们的事情？后羿气坏了，他跨步向前，拉开万斤力的弓弩，搭上1000斤重的利箭，嗖的一声，一支长箭向太阳们射去。一个太阳中了箭， 咕噜噜地从天上落下来，火光四溅，金色的羽毛满天飞舞，最后掉入大海中。后羿又连发8箭，射下了8个太阳。当后羿准备把最后一个太阳也射下来时，尧走过来对他说，留下最后一个吧，不然人间就没有光明了。后羿觉得尧说得有道理，便放过最后一个太阳， 收起弓，回天庭向天帝复命去了。天帝听说后羿射死了他的9个儿子，非常生气，他下令把后羿逐出天庭，让他变成一个凡人。后羿虽然被逐出天庭，却成了射日大英雄，在人间受到拥护和爱戴。后羿能哭也是个乌鸦一起。
1: Бұрынның бұнысыда шәріқтікі деңіз яқысыда ажайып йоған бір түп үйжімі дәрхі болған екен. Бұ үйжімі дәрхінің егізлікі нәтчі мың жан айланмысы му нәтчі 10 жан келеді екен. Тендейнің 10 құяш оғылы бар екен. Хотыны дайым 10 балысыны әгештіріп деңізді юйнады екен. Юйнып болғандың кейін 10 құяш худды құш балылардак өжімі дәрхінің үстіде арам алады екен. Тиендейінің бәлгілімісі бойынша 10 құяш күнді нөвәтлішіп асманды пайда болады екен. Бір құяш өжімі дәрхіге қайтып келгендің кейінла, яны бір құяш асманығы чықалайды екен. Шында қылып, бұ өжімі дәрхіде арам алыдыған құяшларының бірі хаман дәрхінің күчіде тұрды екен. Таң етішкі екін, шкичақлы қарвығы олтырып асманны кесіп өтіп, зіміндегі мәуджудатларға йоруқлық вә ысықлық бәкш етеді екен. Әр бір құяш шәріқтің ғарыпты қарап асман бойшықыдың өткенде, зіміндегі рәңгарәң нәрсілеріні көріп, әр күні дүнияның гүзел мәнзірсідің ғозырлынышын өміт қылады екен. Бір күні кәнжі құяш 9 аксыға. Бұндақ нөвәтлішіп шықсақ, 10 күнді бір қитім нөвәт келеді екен. Бұмысы әтіміз білі чықайлы? Дәпті. 10 акуфқа кепіні бір қылып, бір күн құшал құрам ойнып алмақшы бопты. Әтсе қораз шылыған хаман құяш акуфқылар тәңлі орындыдың тұрып, бәс-бәсті ішкичақлы қарвығы олтырып асманғы өрләпті. Арва асманы айлынып үлгірләпті. 10 акуфқа күлкичақша қылышып, бәкімі құшал бопты. Лекен, бұныңлық білен зіміндегі мәуджудатлар бала қазағы дөчар бопты. 10 құяш бәйіне гүрілдіп, елқұлаватқан 10 йоған от шарыдәк от чөплеріні көйдіріп, тағылардың ыс чықырып етіпті. Кішілерімі көзлеріні ажалмайлы қапты. Сықның дәстідің кішілерінің нәпәс елшімі қиынлешіпті. Кішілер өйлерден чықышқы петін алмай, таки 10 құяш тағының кейінік ұлтырғандыла, аңдың сыртқы чықып, чоңқұр нәпәс апты. Кішілер әдісі бір құяш шықыды деп ойлаған екен, ойлымға ердің 10 құяш яны асманды пайда бопты. Үшінші күні, төртінші күні, күн дүшіндақ болы еверіпті. Құяшның тәптеді ерлер чак-чак еріліп, дәриялар құрып кетіпті. Зыра әд вә дәл дірақлар сол ішіпті. Хәтта нұрғын адам сықтың өліп кетіпті. Зіміндікі қабелілерінің ақсақылы яу бұ әхвалыны көріп бәк әнсірепті. Шының білән беріп, тендейдің ярдам сорапты. Тиянди оғылларының хәддін бәк ішіп кеткенлігін хис қылып, оқия Махири Хоуини зімінгі түшіп, бұ ішіні хәл қылышқа әвәтіпті. Әмді Хоуиға чоң бір оқия вә бір садақ оқ беріп, зіміндегі адамхор мәхлуқларын йоқатқач, оғылларыны қорқытып қойышыны тапылапты. Хоуи 99 тау, 99 дария, 99 жылғыдын өтіп, ақыр шәрқы деңіз бойығы етіп кепті. О бір егіз тағының чоқсығы чықып, 10 құяшқа қарап. Атаңла сіләні дәрхал қайтып кәсуін деп бұйры қылды, деп тоулапты. Лекен құяшлар хақа ұрлық білән. Сән деген додамның құлы, бізді башқұрамай сән, деп то. Хоуи ғазәпленіп алдығы бір қадам апты да, төмен жыңлық оқияның кірічіні тартып, мың жыңлық өткір оқны етіпті. Вың қылған ауыз білән таң бір тал оқ құяшларға қарап ұшыпты. Оқ тәккен бір құяш асмандың моллық етіп түшкенеке, әмі яқы от ялқыларыны чачыртып, сап зерің пәйлеріні тозытып, ақырда деңізгі ғарық бопты. Хоуи ені кәйні-кәйнідің 8 тал оқ үзіп, 8 құяшыны етіп түшіріпті. О, ақырқы бір құяшынымы етіп түшірмәкші болып тұрғанда, қабелі ақсақылы яу келіп ұныңға. Ақырқы бірсіні қалдырып қойың, бұмысы дүния зұлметті қалады, депті. Хоуи яуның кепіні тоғыр тепіп, ақырқы бір құяшыны қалдырып қойып, оқиясыны еғіштіріп, пәрманның ижрасыны мәлім қылмақшы болып, пәлек ордысығы қайтыпты. Тенде өзінің 9 оғылыны Хоуиінің итіп өлтіргенлікіні аңлап қатты қазапылыныпты да, ярлық түшіріп Хоуиіні пәлек ордысыдың қоғлап чықырып, адам затқа айландырып қойыпты. Хоуи герчи пәлек ордысыдың қоғлап чықырылған болсымы, құяшыны итіп түшірген қатты қахрыманға айланып, инсанларының қолышы вә хөрметіге сазавар бопты.

埃尼瓦尔、努利比亚、麦迪纳、王新奥、艾赫买提江，编辑帕尔哈提克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымызың шергіце болсын. Анылғының лағы рәхмет. Кенгістан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт отақтылына текімі яқшы үгінішіге вә ішілтішіге ярдан беріміз.